ke ratile pina nyana ga jitro tota motho ke tlae bona kae me fela gore jaanong ke bo gape ke go amogela jaana mo moshong wa letsatsi la gompieno kae ko iphitlhelang le teng ke go amogela jaana thulaganyo ke ya rona ya bosele bosa bo ya pele kae ko iphitlhelang le teng gore jaanong ma ke lebe jaana ke itse gore nna le wena re tla nna re ya go tsaya jaana thulaganyo e go tswa jaanong ka uri ya borataro go tsena jaana ka uri ya borobedi fa ka uri ya borobedi ke tla bo ke boela jaana kwa morago mme le ga go ntse yalo mothametlhe ke gore a kere ke tswa ke dumela gore ke tla tswa ke gona ela jaana ka bokhutsane tse e leng gore tota motho o tla tswa o ya go di amogela jaana mo thulaganyong ya rona ya bosele bosabo ya pele moshong wa letsatsi la gompieno ga lo re moreetsi wa me ba re letsatsi ke la lwa botlhano kae ke ba kae go iphitlhelang le teng.

Dumela moretsi wa Trula Setšhaba FM ke go dumedisa ka boitumelo mošong o montle ona wa tsatsi la labotlhano o dumedisiwa ke nna Sešhupo Arnold mo thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe re gona mo go moretsi o tsena ka nako e le ya lesome go simolola thulaganyo ya rona sentle re fete ka molodi o latelang.

o buang kwa mafelong a amelong ke Ebola ba tsena mo ba tshwanetse go tsena mo quarantine ya malatsi a le mashume a mabedi le bongwe pele ba ya kwa Moseja go gagamatsa taolo moraga gore fora e netefatse gore go na le motho wa ntlha yo o tsene mo lefatsheng a amane le leroborobo leno. Tona wa boitekanelo e bang Samuel Roger Kampa o batla gore mongwe le mongwe yo go lemogileng gore o kile a kopana le motho yo o tlhomamisitsweng gore o na le bolwetse jwa Ebola kgotsa yo o belaelang gore a ka tswa a tlhatlhobilwe ka kelotlhoko mo malatsing a le mashome a mabedi le bongwe go tloga nako yo o kopanang le bolwetse jona. Mo nakong e mosepele mongwe le mongwe wa mo gae kana wa selegae le wa boditšhabatšhaba wa thibelwa kwa ntle go letleletswe fela ke balaodi ba tsa boitekanelo. Melao e tshwanang ya go lekola e dira le mo badireng ba tsa boitekanelo, badire ba di-laboratori le ditlhopha tse di arabelang tse di buang go tswa kwa mafelong a amilweng ke leroborobo leno. Ka kakaretswe mongwe le mongwe yo o kileng a nna mo provinceng e amilweng ke Ebola a ka kgona go ka etela kwa Moseja fa a sena go nna malatsi a le mashome a mabedi le bongwe kwa ntle ga kgaolo eo. Bapalami botlhe ba boditšhabatšhaba ba yang kwa mafatsheng a sele jaano ba tshwanetse go tlatsa foromo e tlhalosang boemo jwa boitekanelo e ntshitsweng ke balaodi ba tsa boitekanelo kwa melelwaneng, mme difofane di na le maikarabelo a go tlhomametsa gore a ba ikobela ke ka kgato e nngwe ya go tlhatloba. Zimbabwe e tla ema nokeng letlha la bofelo la 2027 la gore badiri ba lefim ba tlhome di-beneficent plant, mme ba ba sa kgoneng go dira jalo ba rotloediwa go saena ditumelano tsa go duedisa dikompone tse di na le bokgone jwa go e dira. Tona wa ditšhelete tlhabolo ya itshulelo le kgatelopele ya dipeeletso Mthule Ncube o ne a bua semoraga gore bontsi jwa badiri ba lefim mo lefatsheng le wa mo beke e fetileng ba kope gore ba newe nako e kwetsegileng ya go wetsa dipolane tsa bone tsa go ntsha melemo. Modulasetulo wa Lefim Association of Zimbabwe Innocent Rukweza a re mo go ba lesupa ba ba dirang lefim mo lefatsheng le wa go na le khamphane e le nngwe fela e ikemiseditseng go tswa mo go direng di tlaleletse tsa lefim go ya mo go direng lefim sulfate. Puso e ntshitse go thibela go romelwa ga di lefim concentrate kwa ntle ga go simolola ka Ferikgong monongwaga go rotloetsa go tlhoka ga dijo tsa selegae le go oketsa lotseno go tswa go di lefim tse di romelang kwa ntle tse di na le boleng jo bo oketsegileng. Ka ntlha ya go oketsega ga patlego ya lefatshe ya di-mineral e botlhokwa mo go rotloetse maatle a mašwa, lefatshe le bone dipeeletso tse dikgolo mo lephateng la LFM mo dingwageng tse di sa tswang go feta. Kgosi Charles wa boraro o neile kgosi ya ntlha ya Britain go senola gore o duetse lekgetho la gagwe, mme Buckingham Palace e itsitse gore e duetse madi a kanang ka dimilione di le 228 tsa didolara tsa Namibia mo ngwageng ya lekgetho wa 2024-2025. Tsedimosetso e tswang kwa ntlong ya segosi e maleba le madi a segosi e bontsha gore kgosi e duetse makgetho a botho a kanang ka diranta di le milione di le 257 mo ngwageng ya lekgetho ya 2023-2024. Buckingham Palace e bola gore dipalopalo tseno di ne tsa golwa mmogo le lekwalo le lešwa le lešobokang ya metswedi e e farologaneng ya madi a segosi e le karolo ya maiteko a lelapa la segosi a go tokafatsa tsela e dilo di dirwang ka yone. Lotseno lwa kgosi lo akaretsa le lotseno le lo tswang kwa dipeeletsong tsa gago tsa madi le matlo a gagwe a Balmoral le Sandringham le dirisiwa go duela ditshenyegelo tsa gagwe tsa botho. Dikgosi tsa kwa Britain ga di a patelesega go duela lekgetho la lotseno jaaka lekgetho la madi a bonwang fa go dira kgwebo kgotsa lekgetho la bošwa. Le fa go ntse jalo, kgosi e ne ya duela lekgetho la lotseno le lekgetho la madi a amogelang go ya ka thulaganyo e neng ya tlhongwa ka bo 1990. A re pele re wetsa dikgang re tse dintlhakgolo tsa tsone gape. Namibia

e saena tumelano e ntšha ya tirisanommogo ya tlhabolo didolara di le milione di le makgolo a 486 le China. Moparlamente wa UDF Nico Somaip o tlhagisa matshwenyego a gagwe maleba le baagi ba mafatshe a sele ba ba bulang mabenkele a coka go rekisa diritibatsi. Fa DRC e beela mongwe le mongwe molao o mošwa wa gore fa o tswa kwa lefelong le le tlhatsetsweng ke Ebola o tshwanetse wa nna mo quarantine ya malatsi a le 21 pele o ya ko mafatsheng a mangwe. Dikgang ka bokhutshwane di felela fa o ka emela gore tsa dikgang tse di latelang ka bokhutshwane ka nako ya bone.

amogelang ditatolo le kitsiso ya phitlho ka kutlo botlhoko ba losika le ditsala ba latolelwa mme Melody Bokatsane yo o ne a itsege ka leina la Brenda. Ka kutlo botlhoko ba losika le ditsala ba latolelwa mme Melody Bokatsane yo o ne a itsege ka leina la Brenda. Moswi e ne e le ngwana wa ga mme Ursula Bokatsane le Rre Ruben Amehu. Moswi o tshwetswe ka ngwaga wa 1994 kgwedi ya Mopitlo e bala 21, mme o tlhokagala kgwedi ya Sedibosigo e bala 21 ngwaga wa 2026. Moswi mme Melody Bokatsane o tlogela ngwana wa mosimane a le mongwe, mme magwe le rragwe, bokgaitsadie ba le barataro le bomonnae ba le babedi. Moswi o latolelwa makgotla a latelang: kgotla yo Pebana, Thaga, Baselebe, Bahuru, Matalendu le botlhe ba ba ne ba itse Moswi. Phitlho ya ga mme Melody Brenda Bokatsane e ka nna ka matlhatso kgwedi ya Sedibosigo e bala 27 ngwaga wa 2026 kwa mabitleng a Epako go tswa mo gae Kanan A kwa ga Rre Andrew Katamelo. Dipotsiso di ka lebesiwa mme Doki mo nambareng ya 081 4460 568. Dipotsiso di ka lebesiwa mme Doki mo nambareng ya 081 4460 568 le Rre Mojaki Kukame mo nambareng ya 081 4940 21. Nambara ya ga Rre Mojaki Kukame 081 4940 21. Ba losika le ditsala ba gomodiwa go tswa mo lekwalong la ga Johane wa 11 temana e le ya boraro le ya bone tsone tsare, mme e ka re ke sena go ya le go lobakanyetsa mano ke boe ke lo itsele gore kwa ke eleng teng le lona lo nne teng, mme kwa ke yang teng lwa go itse le tsela lwa e itse. A ba losika le ditsala ba ba amegileng mo losong lo ba gomodiwe mo moreneng.

0: amaratwa go senyalwa.
1: Adume moreetso mongwe wa tula tšhabo molako wa bodumedisiwa le go amogelwa ke nang Phemetse Masake ke mo karolo ya rona ya leitlho le le ntshotso. A ke na go sena sebaka go etso a re tla re fete ka pina ke gore tletse dikgang le ditiragalo tsa rona tsa tsitsi la gona.

Dipina tsone tse di dutseng jaana ke tsone tse di natatsang thulaganyo ya rona ya Leitlho le Lentshotsho, jaaka re tla re ntse re tsweletse ka dijo tsa motshegare mo nakong ya gompieno. Moreetsi, ke ntse ke tsweletse ke nna le wena ka ditiragalo tse di farologaneng tsa thulaganyo ya rona ya leitlho. Ke tswela ke go laletse jalo, ke re tswelela tlhe go nna o reeditse jaaka ke ntse ke nna le wena jalo, ke le mphebetse masake mo mananeo a rona kapa mo lenaneo la rona la leitlho.

0: O reditse lenaneo la sosologa. Sosologa. Mosupologong go ala botlhanong. Beke go ya bekeng. Nako ya bobedi go ya nakong ya boraro mo motshegareng. Sosologa. Re sosologa ka dikgang tsa loago, tikologo, thuto, puo se ga rona. Dikgang tsa metshameko le dikgang tse di go sedilang magalapa le mmino o itumedisang. Itise le seromamowa sa gago sa TYSFM wa moratwa wa gago. Sena ke sosologa.
1: Ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya motšhaotšhele.
2: O reeditse sekepe submarine mo TYSFM.
0: Reditse TYSFM, mamoratwa ga.

0: Mmamoratwa kgosi ya lwami.
1: Retse re tla re ntse re tsweletse jalo ke karolo ya rona ya bašwa mo kgotlheng. Ke bidiwa go tomphimetse masake jaaka tla ke ntse ke go amogela jalo mo lenang la rona la bašwa mo kgotlheng. A re hete ka pina ke tle ke go ne kgang ya bona.

0: akanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya mochaochile
1: o reditse sekepe the submarine motiwa SFM.

Hela dingwe tse dikgakolo ya ka ke ntse ke fetela ka tsone jalo mo tsatsing ena ke a gompikeno itse gore na le wena re mmogo ela botelo ka ura mora ga moa ke tlabe ke boela kwa morago.

0: amaratwa go siyalwa.
1: Dumela moretsi wa tirelo ya setšhaba, dumela Motswana, ke ya go dumedisa. O dumedisiwa le go amogela ke nna Buiso ya Hlongwane, mosana mosetlhatsela yo sa robaleng ka ditlhako. Mo maitse bua gompieno na le wena ra go lebelela dipina le batlhami ba ileng gore ke ba mmino ba house ra ba itse dipina tse ke tsone tseng di re di utlwala go tswa ko masimologong a genre yone ya house e dipina tse e kileng da trenda go gongwe gale. Yanong na le wena moretsi ra go lebelela dipina e ka nna tsa bo DJ Cleo, bo DJ Sbu, bo B Blos, bo Heavy K, ba bitse hela botlhe ga o itse dipina tse e leng gore di simolotse hela le mmino wa house kwa ke tsone tse e leng gore ke a go neela tsone mo tsatsing la gompieno. Mongwe le mongwe ke lebeletse pina tse pedi tsa gagwe tse ke di ratang, tse ke itseng gore le wena wa go di rata. Ga ke re a re tsene mo gone thulaganyo ya rona ya mmino wa house.